0: BG Radio. Samo bulgarska muzika.
1: I slunce to iskra, slunce to se skrije, a pod nego ništo novo. Nije sve svega, naši te mečti,